Bayilla koyi ŋa la ete dɔ kɛla daa mbele ki mitiri le alan eri keeriŋ kisiŋo alan mitiri keeriŋ kisiŋo la daa mitiri ete mbeleŋ aba kiti jau bas din surusi jau aba tulin jau bas din surusi jau aba kiti jau bas din surusi jau aba tulin jau bas din surusi jau na e mitiri ndeŋ diyo nama kɛl na uroŋa kiti karaŋ alan deŋ kisiŋo nama ni kei nyi duo al deŋ deŋ ore sis udoŋa jitaŋa pi duo baŋ duo kaye ira duo si baŋ duo kaye na a sibeŋ kawol dok naŋ kerke duo asa deŋ ore si udoŋa tulleŋa pi duo ila lansi baŋ eridik kaniya eridik kaniya ine nan kwanta bui na ya udon atul la zipi idwela dan alken kwa sikwel na udon atul la pi eran erdi njani balon ye alan kwanta bui o ran erit kania asan kwa enkanga en duo al ye na kwa su udon atul la pia na jay takani na ide nalan na oste duo si duo zikali ankaw o kwasi keli ankaw ba kwasi keli ankaw dai orale ine in al mitile te numa kinkain andi en kisimo andai mitile melen abaji ti jaw basdi suri jaw abatuli jaw basdi suri jaw na du al den oresis udon ji ta bi kwa ke aran kain kin songwa na kiyen oranga na oranga songwale na udwa jita kawe dien orang kwale dien orang kwasi akweli ba na orea kangang sikembele kundura na siki kwa orea kureli indalang nama kwasi durren kawe

Do al den resi duen resi skura yitapi a do elalang a do iti al kwase akwelo kwase akwelo nan yei ndien tawi nan yei nes ura yitapi kwana sikalnga al do pelani nule nikidan orene kwa kalnga sing indua yei nes kinga ura yitapi na yei nikidan dora ki nan kindelin kaeng ota gori indelinga kwa kunduna kaeng tonga skweli kwa kunduna iyirkawe nasin kalnga ne duzi akere na indarang namba nyinti kazi nyinti ni yenga duosi akele ba anande yang rakuru yena kampi wala sen kan ngaya ka dui wala sen kan nga e ailon dem bre namba ilaini dual dem orale ota itapi kwa bande yang rakuru tulen nama dokkel na kegila ye kampi nalang aba jeyingi nama kel kegila ne kingol yena kampi awal kerini anang kagilal ye isa bayara ne ine kwa kain songwa nasku nas uringa yani kwa songwa kain ne kien kurtas buzu kain nama elayini ne yen tulanga yo ne ki wala orra nyet ingeng kwa alang iri kial ne kidang abo mbeleng abo kial alang risi tulaya alikansi alamba yater tiro nama tu dia jigil nama dia kem uzo kwa jarang dia tu la si nama yei na kaone na nunkiru kida altu la ga banu tani korokinyal alang alang surdu ye nama dia kan si karu baina ni ne la kul kangi kul miti la gena sempur mitia alang ki kamuti na ota tullen kalu ota tullen kalu na du al indala pi kambi dual den oras udai ta bi kan si na elaini na jada tiro kwel na dok do elasi bang do kai na hasiben ko na hasiben ja in ki korang song wai na kwadi ke ni ke jeninga so apage ke jina so apage dien hasiben ja tarai na ke jeninga ni apage na da kiren dora ila kwa song wa ke na ma elaini na kan kwa kwa susi akele ba nangasi bengkawe dosi nasem balung na ritipi mungdi na pindalang

maske a yena iske kwa gutali isa na mas kwa sen kwa sa lele kwa kala nas dua o yena mas o ya saba lele kwa o na dui kwa sunwa kai sneki uru in kamingo wo ki kurotare pe ankelila yena mas patri koi usana asa kun kora jirto na abui ki won kona salam jawi na pingiri albasis dem da kebia na dem digle na makomula idin na squa kayinga na ezise akeli ba aliyo dofu dumoyi sitan na maki juda sen dora el isa majira wena au na judas na maki urtudun sigedir kul esibot arang do aisen kello yese na maki ma simo ga na ma ingazin alang podda wena iskania na maslo ko yan kai alang isese kel alkwa kai yese yu sar yaran waye almin elana mas ke majira se terapia alon mun kamme almin kamme yese na mas karan koro irto ne yen se ene na ma en kwa babun na bam in duin suri bingas uri na kere bo aisan kabulun yen masar di kasabo albas asopia na mas yen se ene yen mukabi namas inkwa kin queen sartan kewa kiwolage kwanga tiang apenjang marangazi bingamin kakurun kwen korara nga babam namang litet nasog it ela arang kijing dungung tongkur lekaba